Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

oceanu uporno vraćaju na isto parče obale, vjerujem da to rade i mnogi od vas. Naravno, u danima vikenda, u ovogodišnje doba, računamo i na gužve i na duga čekanja. Dobro se organizujte, uvijek možete sve informacije provjeriti, pogledati malo stanje na kamerama. Danas sunčano i toplo sa temperaturama na kakve smo navikli. Nije ništa ekstremno, malo smo uzeli predaha prije nego nam stigne novi toplotni talas koji meteorolozi najavljuju. Evropa ulazi u novu klimatsku stvarnost i toga treba da budemo svjesni. Rekordni toplotni talasi postaju pravilo, pa ćemo o tome u idućem satu druženja. Tek nekoliko dana nakon početka jula veći dio Evrope je iskusio dva rekordna ljetna toplotna talasa, što naučnici ocjenjuju kao pokazatelj te nove klimatske realnosti našeg kontinenta.